Many rivers to cross the animals. A naša hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 11. turi treba preko Gane preći da bismo mirno i bez puno stresa gledali, jer sad trenutno smo negdje pri samome predzadnji u ovoj poziciji od treće plasiranih, znači sedmi od treće plasirani, osam prolazi, tako da ne igra ništa nego pobjeda i punat, a ove druge kalkulacije ne dolaze u obzir, previše bi to bilo napora psihičkoga. Ali dobro, ićemo večeras to pogledat, bit će tu i oni influencera, oni druge vrste, ni Jasenko, Šegua i ekipa, a mi idemo, šta je sada, idemo malo na domaći teren, TBF Smak svita.

Zdravíte, draga djece, u današnjem dječjem kutku poslušat ćemo Almost Cut My Hair. Skoro su mi ocijekli kosu od Crosby, Stills, Nash & Younga. Zašto? Neki dan ja do brice svoga i onda tamo onaj katrige su za odrasle, ima onaj konjić za dite, bi jedan mali i normalno. Zato je konjić da bi bilo manje traumatično za tako dijete, kao što sam svojevremeno doživljavao i sam. Najčešće doli u gradu u luke na ruke bez pomuke, a kasnije kod Šabića. Šabić zatvorio, pa sad ide na Pazarić. Nisam bitan ja, nego je bitno da je praktičnije imati kraću kosu, a duga kosa je uvijek bila i znak nekog odmetnika, odmetništva, tako i ovih hipici. Oni su se bunili protiv odlaska u Vijetnam, pa onda malo duga kosa i ta. Pa evo, Zrinski Frankopani, samo šta je njima u Bečkom Novom mjestu, ili Vinard Neustadt, ociklo kosu, do duša ociklo im je i glave tada, jer su se bunili protiv cara, a kod Šabića više nema toga frizerskog, pa je ostao sam i bez konjića. Danas su svi ovi, nekako su mi, meni se to ne dopada, jer su svi copy-paste, pa je, svi su ono, bez neke svoje osobnosti, nego na nešto trendovskog. A ja sam više za ono, pronađi svoj put, svoju izražajnost, svoju osobnost, pa idemo mi poslušati Crosby, Stills, Nash & Young i Almost Cut My Hair.

0: Приехавши у Загреб, задовольство се гарад. Над девойку из Хрваца налетио сам так. Стреле мощной любови помрачило ми ум. Да усне врели вишне нагонило на блуд.
1: Да усне врели вишне нагонило на блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све.
2: Кадено њена другоме ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквернула ми тру.
0: Без милости ме курва насукала на спру.
1: Без милости ме курва насукала на спру.
2: Річ дві у

0: lie.
1: Don't lie, Black Eyed Peas. To, ako iti malo prati, zna da nije moj, što se kaže, cup of tea, ali morao sam i pustiti, jer su sinoć izgleda rasturili u Zagrebu na Bundeku. Bilo je jako posjećeno i kažu da je bilo jako kvalitetan program Black Eyed Peas. Znači, u ovom bloku smo imali, oni kažu don't lie, pa prije toga J.J. Cale lies, di kao lagače on nju da je učini sretnom. Pa onda Barbara Streisand, don't lie to me, a Christina McVie iz Fleetwood Maca A Little Lies pjeva. Znači, neki ne mogu smisliti laž, a neki inzistiraju da je radije da ih lažeš, jer teško se nekad nositi s istinom. To je činjenica. Dobro, a mi idemo sa par domaćih horvatskih popevki dalje.

neko se briga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na kuši.

0: Ojoj.
1: Joj, joj.
0: Otoče.
1: Otoče. Koji otoče?
0: Još sam tu zatočen. Zatočen.
1: Zatočen. Ali dobro, mi smo došli do 10 sati, evo 42 minute za par sekundi, pa je red da malo prema kraju emisije dignemo dinamiku. Nećemo dramiti, niko nije zatočen, nego idemo malo rokačine za kamenjare i highlandere kojima se nije suprotstavljati.

0: Da čujemo ekipa, od kud ste?
1: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
0: I nije problem za Hrvatsku?
2: Ne, to... nije, nikad nije.
0: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
3: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
0: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
1: Naravno.
0: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
4: Evo, ja sam Kiara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice. Predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji i podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
5: Mi smo zapatili. Znači, stižemo iz Toronta. U Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte. Nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
0: A po koliko su ulaznice u Filadelfiju?
5: Sad se na Riselu trenutno prodaje po $900. Ja sam vidio jučer prije utakmice Curacao, 5 minuta prije su išli na $100+.
0: A, znači last minute ćete čekati.
5: Resell FIFA, da. Tako da se nadam da bi ja ću biti blizu stadiona, ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
0: Drago mi je da smo se sreli, valja, držim vam palčeve da uđete sutra.
5: Ako ne uđemo, opet će biti dobro, bit ćemo u nekom baru blizu.